야 아리 드나 조고 총총 참마게 키슬다르 다 동구 사르와즈 근구 참당나 조고 총총 참마게 영 차르즈가 요꾸즈기다 땡이 토쿤데 요과즈기 로준데 다치 가친능 근근 첸들 나토마 사땅 사즈기 나라 리카 첸정 총숨 근이 나라 차르즈가 니친즈긴 고고가 니마 흑치크 차르즈 영나 잔쿠르치크 차르즈 영나 다와흑치크 차르즈 영나 루흑치크 차르즈라스과 차르즈잉 그게 제마 총숨 강망즈 고나 초과 디젠거 듣고 총총 참마그 차르즈 이고즈 고도요 아리 대나가 투 도자능은 조르송나 샤와 동문이나 도중르라 대나 도중 시피캅스 듣고 총총 참마그 영 아랑랑 그 회루시에 탑 영나 아 다다로 그 룬디 다른 게 티허사 우송사 카스비 고노 그 희샤 긍긍즈고 그 디슈가 삼지기 고즈그탕 유영시 같이 아리 디당나 치 디진터 조코총총 강망즈크 디 럭샹라톤 캅샹은 요주대응 시 개치가 디 한친니 다 론드잉그니와 톤득스통준대응 시 개치능근 강챵즈그 아리 디나 포자르김그 디랑 하스음근 호마일란디가 땅아 알론드잉그니와 치 톤드가 동고니나 디식고 히샤즈가 르디즈 치초냐 주의야 디나 조코총총 청마그 하나 차가송아 십드뉴고 아리 동원이나 지 토미 런던의 희고가 토미 런던이나 아치 스토미크 능든 허츠 영나 크르가 스톰땅라 디즈 스카샬라 소과 디탈라 고아즈가 아르츠므즈 링고가 디한치니 님죽고너즈가 다크르가 탕아리리가 런던근나 아른가 고아 멀누가 타르닐이나 조코 츠흐튼데 청마 хтхэ жэвдэтэнги тишугах шиги нямжуги а тишуган ген махинуян сунгэ гэргэнав ти янна лхобчуг шина чо джири дэтэнги а данжина ти инжина тунжа куазга янтхэзглэнжу тэ янши гэчи ари лондонг тани инжина чо туми лондонд дэпшэтэнгэр тана чо хярлуг зи тэмузёка тана хярлуг сегунонд ачи данжина хнэнахтина зи зыгнина кэргэштэн сапигони сумик нонтна куалинжу ti nangtang jina zuu tuhumi lukundun gu chula hrtag jebi unu gu thar nilay na choku cikhtun ta changma ta cikhn zuja dhigila sukwa gu nanga zai da tingi thar nil xarwa di guwa lin harka anu gu cikhtun gu gajja ta changma saju ta ta si gachin nargu ti jang gu chung chung changma gu ngaywar ta xantin dib ju ta yung si gu gomsi guazgar zigu ari tana xamba mu jina shiblugr Xiblug si gunung da zuhu zi guwa malun nu ga thar nye cha Cikhtun ga njina dun tu shtuk gu ga Di nang ta njina jyotun cha jyotun war gan jiwa di guwa sa uz ga chikhan chuk gu ga Dana xablug Xablug ta uz ga cha sun jina arang shung ga chanba ra Yang na chantam ta su su ga nang tun zuhu yela zungi da tingi Da dun yung chung nu pacharan rang chung yin nu ta changma Chanba ta changma shuk chiga diri Xumik shuu chanba zga Da chikag zga kur nga zga ayi da tingi Yang di shuwa samjigi guazg shtangju Di nga sablog ta seka Dana nga wa mu njina shangluk seka Shangluk se gunung njina Chi shen chin zha Hui luk san jing gu ju Da yang sa u shen na Hui cha luk guji Da di jin ta nyam ta Karga cikhtun ga Netga njina hrtag jig ju Rangani ka shen chin zha Yang na sam chirin gu ju Gana shi she ju Nangtun nga nadi zo ju Tandala sukwa njina Kirge shangluk gu nangan tini Shangluk njina zomi ka kuwa Hrtang jie sawa hrtung ju Yang na sabsambi hishan da Sabtan hrtung ju Hsi ga pantukuni tamuz gir Di jenga chukku chong chong changma ga Hui cha lukpi kaapsa Yang na zom ka ki muz ga lukpi kaapsa Dana lundung niwa Chigi tundga tunggu ni na Di shukku hishaz ga rgzam zi Derang pu jarjim ga Nga wasam ga nguma yi da tingi Chichu nyam chuli itang nar Di jenga chukku chong chong changma ga yang Di jinta sanang mahche Da nangri ngasi Ar gung mu
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
야 형님이 조금 청청소 순대는 이나영 나총시비가 책근 로드가 따라 보자증거 럭실럭사르와즈 쳇더고 리시요 럭실럭사르와 냠츠 마시비야 원더 어찌 림츠 원마가 투그 럭실티 영처럼 종아즈기나 처모르 알롱우나요노그 조금 청청 청마가 보자증등 산더 탕치긴 돈주이나 처모르 차라르 무지밥진 디슨 몰라 도샤샹 Argibi tamcha doaye aramu jinte tembersha sigunundarla tereng jinayang phutar jimga ta sarcha lakshik thoni lakshal sarwa zgi chet ko risiyo tichang ge tuk chong chong changma ge sibtu nyungo alu tang shawa jungsi jing vjinte ti ji depersha tepar jena sta chimi matam nayang zipi je tasikya tuk chong chong changma ge kuta ari gau chila nanteng ge chet Pujar jimga tarung tangxing donju yiko. Lordin xiawa jungsul jing, rjinta tiji dhapar xia. Dhapar jirna shtachami, matam naayang zipibje tasikya. Re, teringa lakshil ndayin jinaayang tuku chongchong changma ga anarjibka longa maskara, nyembi waka jili, jambi nola nyarjo nga rewayin. Ti hanchin injinayang tuku chongchong changma ga ndatang dastabi lakshil mangaz ga loon zingju tayang xie gachinar. Ti hanchin inga tsing iwarta xie gono loon zinggono xishayang xie mangaz ga yukari. Huizg zhigna ti jinta nyamchul yukono ga sarsya lakshil tawa. Ti hanchin injina chakang shtanji tawa. Ti hanchin lakshil jombi ghangu tawa. Dala sukwa mangaz ga chi ngiwarta loon zinggono rgoo.